پیپلز پارٹی ۽ نون لیگ جو آزاد کشمیر میں چونڈن دوران ہک ٻئي تي دھاندلي جو الزام، فائرنگ والے واقعے میں پیپلز پارٹی کارکن قتل، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاران شہید کارکن کے وارثن سا ڈکھ جو اظہار۔ بلاول بھٹو زرداری چيو ته شکست ڏسي پیپلز پارٹی مخالف پریشان ٿي ويا آهن۔ نون لیگ جي اميدوار سردار عمير نعيم فائرنگ ڪري منهنجي جيالي مختار يونس کي شهيد ڪيو، لاڳاپيل عملدار ۽ اليڪشن ڪميشن ڇا ڪري رهيو آهي؟